gore i proroko v tom tej Kriste Bozni, v tom nebo cieho čerpečko je spotrebné, oni rádi sa vyceli srdca našho. Čo dá nyní prísne i vo vieky vekov.